0: Najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Walk

0: Najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre
0: vibracije.

0: Tej z 80. In 90. Imate radi pravi rok. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: še poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: In
1: same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.
3: Let 'em rise again.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: najljubši poletni hiti.
1: Radio
0: Fantasy.
1: Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Plus. Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rok? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Poletje. Poletje. In same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.